Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю, страшну пітьму, і ще означає відчай і голе.

0: був Найдніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти лився на воді голі хвилі. Горіло рудами листя дерев, і човни старі ховалися під водою і гнили. Чайки білі дерева шукали свідка на свій непташиний клик. Оплакуючи рибалок і просто загибель міста. А я зридав людське.
1: Все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму. Сказав, що менше війду в море, вона означає весь міський волос, тож спить вогу, що визначає.

un depora. Я маю печаль, як мій, що серце здорове, як маю. Ідея, як це насправді, радість, як це помінь.